baba wa mi mi boni ya mu mi so wati ya mi pai ba aji mi afra bai fo nyina nsa enu ti mi se ni dinimo

na me nyaw de ne me nyaw de ne ma yo de me nyaw de kwa na ma yo de ne atucha di fo atucha di me fra ma ne mu me nyaw de kwa kwa na ma yo de ne wa we me so di me fi mu so ne se nyina mpo me

Adinsa. Ma hu Adinsa se me babra be se fata wa urade. Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma hu Adinsa se. Me ni wa urade be din kwama. Urade ya kura me. Ma hu Adinsa. Se me bima kwama ni ma babra be temia. Hey, Yahua. Yahua. Ya men ya me wate.

Sabi frawo ma deso igwa. Benji mi swangasa. Hey! Ukwada uradi mi mama ne suwa. Mi huwa. Uradi mi nia du adwa. Mami Kristi se mama me ne suwa chira me fo. Se hi na me mwa fo. O se mi mwa fri wu ye ho. Mi ni aka akoma tu ya na Yesu.